ẹni ti ẹbrẹ ọba ẹwà bẹbí ṣe yẹ sika o amẹkẹsẹ mu nkotodwe na yẹn fa yẹn ho nante nante aboa ẹ ya ne bẹ tẹ twitwa yẹ so na amẹyẹni wọ nyankopɔ bọ adi na san aka abọ mu bio.